Ole fafita uli epe ona feanga inia i male lalolangi. Ile uti uti ole swa ue mafua mai ile taua i sasae tutonu. Watoe lalanga mafufangu mai.